jedan zek koji bojem u duši za sve one koji žive život po nekim svojim pravilima kako oni žele. Složit ćemo se u jednom, a to je da je to jedini točan način. Lijepo nas

Desilo se nešto s linijom, nema veze, ljudi moji, kad smo već tu, čisto mali podsjetnik da je aktualna jutarnja prometna špica. Dakle, vozite polako i pametno, poštujte se međusobno, ako putem nešto vidite, slobodno mi to dojavite. Hah kaže da za sada na našim prometnicama nema nekih većih poteškoća, pa neka samo tako bude i dalje. Eto, ponedjeljak je počeo na najbolji mogući način, ali kaj ćeš, neka te tehnika ne želi slušati, nema veze. Ajmo mi pozitivno i veselo dalje u nastavku jedne divlje jagode.

0: luda kuća ako nas uvijek ludo, kaj se može?
1: Horoskop.
0: U tom ludom ritmu, ajmo mi dalje, čekaju nas lavovi. Ljubav, čak i ako niste sretni u osobnom životu, danas ćete naći nekakvu ravnotežu uz pomoć vama bliskih ljudi i prijatelja. Posao kaže, odlično ćete surađivati sa mladima i sa zrelim suradnicima u poslu, bit ćete otvoreni i ljubazni. Savjet i zdravlje, možete i malim koracima stići do cilja, ma nemoj. Joj, ljudi, kad ja čitam ove... bolje da šutim. Djevice, ljubav, današnji dan vjerojatno će vam donijeti veselo druženje sa osobama koje su zabavne, mlade ili vama jako, jako drage. Posao, možda sanjate neki drugi posao ili drugog šefa, ali to je samo san, budite ovdje i sada i tako ćete proći najbolje. Savjet i zdravlje, slabija cirkulacija u nogama. Što da vam kažem, hodajte. Skupite svakog dana 10.000 koraka i tih poteškoća neće biti. Zatim vagice, ljubav, bolje ćete se osjećati u širem krugu ljudi nego u paru, zato se povežite s društvom i nemojte pitati previše. Posao, neke stvari odvijat će se bolje nego što ste očekivali, za neke će to biti razlog da se malo opuste, na koji način to ne piše. Savjet i zdravlje, prepreke se tope same od sebe. Vi ste ledolomac, vi sve probijate. I još su nam tu škorpioni u ovom bloku. Ljubav, pred vama je jedan jako obećavajući dan za svaku vrstu osobnih odnosa. Naći ćete onaj pravi sklad i opušten stav koji potiče. Ključ uspjeha, kažu, na poslu za vas danas se nalazi u suradnji sa ostalima. Pustite njima da se malo više angažiraju. Savjet i zdravlje, više se krećite. Sad zamisli ovu situaciju. Ideš lijepo vani u šetnju, uzmeš sa sobom mobitel, uključiš Sjeverni FM, a ja ti pustim ovu i više nego legendarnu stvar. Ajmo čuti.

0: Vremenska prognoza.
1: Stigli mi polako do polovice sata, a to znači samo jedno, pričat ćemo o ovom gadnom vremenu vani sunčanom koje ne popušta. S nama je danas Kiki ponovno, Kiki Bok.
2: Bok, dobro.
1: Baš se nešto i ne čujemo, pa mi daj koju sekundicu, može? Da li se sad bolje čujemo, jesmo još tu?

Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: Halo.
1: Bok je rekao, ovdje tu.
0: Dobar dan.
1: Ovo pjesmo, kaj te gospođa tražila.
0: Uh-huh.
1: To ti se zove pjesmo, mene majka sa zidara daje.
0: Pa i meni je bilo čudno, ne ide tako stihovi u Panek živi rad, ali sam mislila, pa pošto je pjesma o radu, moglo bi to biti.
1: E, ja sam odmah shvatio čim je rekla.
0: Mene majka za zidara daje, velite.
1: Dakle.
0: Možda.
1: Zidar zida navisoko na crice baca.
0: A, da. Hvala vam puno.
1: Nema na čemu. Jer moramo jedni drugim pomoći.
0: Istina, uživajte i vi u nastavku i čujemo se mi na večeru, večernjem čušpezu.
1: Ne, Bože da se ne
0: čujem. Tak je. Lijepi pozdrav.
1: Ajde. Bog.
0: Bog. Halo.
2: Bog, Erika.
0: Pozdrav, drago.
2: Sam malo?
0: Može, pričekat ću.
2: Sad je bolje?
0: Bolje, hvala vam.
2: Ništa. Inače si mi dobro.
0: Jesam.
2: Pošto se nismo dugo čuli.
0: Stvarno nismo. Dobro sam, drago. Hvala na pitanju. Kako ste vi?
2: A, isto dobro. Isto sam se dobro. Ali ja sam te zapravo... uvijek je dobro.
0: Naravno, znam da jeste. Vi ste uvijek dobro, drago, tako bi svi trebali biti. Nego recite vi meni što ćemo naručiti danas u čušpajzu za vas. Odnosno, što ćete?
2: Dajte meni Erika pjesmu od Hej ljubavi
0: u dalekom gradu možda?
2: Da.
0: Može, odsvirat ćemo, drago.
2: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Antoni dečkima iz Belgije i iz Njemačke i lijep pozdrav zagorskim učarima i čujemo se na večer.
0: Čujemo se, drago, naravno. Lijepi vam pozdrav do tad.
2: Hvala ti.
0: Pozdrav. E sad, još 2-3 poziva maksimalno, onda ćemo odsvirati nekoliko glazbenih brojeva, jer već se lagano približavamo i 18 sati. Halo?
3: Dobar, Branko to zvuči. Ali mogla još biti jedna pjesma? E, moj guzak, pa i to delaš. Kao bila ovdje.
0: Lojzek, jel

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Uz mix Marine Tomašević i ove prve pjesme Falile se kaštelanke. Vrijeme je za vaše pozive, pa dobar vam večer, dragi slušatelji. Broj je 0425055 i ovo je Čušpajz, sve do pola deset. Falile se kaštelanke, da su lipše... Evo nam već i prvih poziva, nećemo duljiti, vrijeme da se krenemo javljati, odnosno da se krenem javljati, pa da čujemo. Halo, halo.
2: Dobro večer.
1: Dobar večer, gospodine Petar.
2: Može pjesma... Niko nema dva života, pa nemam ni ja.
1: Naravno.
2: Može pozdrav.
1: Recite.
2: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, brata Stjepana, Miška Čizić, njegovu ženu Tone Kalgačar, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
1: Hvala najljepše, lijepi pozdrav idu i vama.
2: Ajde, ugodna noć i sretan put do doma.
1: Hvala, laka noć i vama, uživajte, lijepi
2: Laku
1: pozdrav.
2: Laku noć.
1: Dragi gospodin Peter, idemo mi dalje. 0425055505. Halo.
3: Dobro večer.
1: Dobra večer.
3: Marija je pri telefonu.
1: Slušamo, Marija.
3: Evo, ja bi za svoje supruga naručila pjesmu, da mi je još jednom.
1: Može.
3: Može, lijep pozdrav vama i svim slušateljima. I ugodan povratak vam kući.
1: Hvala.
3: Pazite na sebe, jer ste nam jako, jako važni u životu.
1: Hvala, to je lijepo za čuti i za znati. Lijepi pozdrav ide i vama i vašem suprugu. Uživajte ostatku večeri.
3: Hvala, laku noć.
1: Laku noć. Halo, halo.
4: Dobar večer.
1: Dobar večer.
4: Zlatko iz Rijeke Vučanske.
1: Slušamo vas, Zlatko.
4: Zmija me za srce ugrizla.
1: Može.
4: Laku noć.
1: Laku noć i vama. Pozdrav. Eto, ići će i Thompson i Zmija me za srce ugrizla. Morala sam promisliti, ali sam dobro rekla, jesam. Najte kaj zamerit, bliži se 9 sati. Dakle, 0425055505 broj za vaše pozive. U slučaju da netko ne zna ili ste možda prvi puta stavili na 928, vrijeme je za vaše glazbene odabire koje možete naručiti ili putem poziva ili putem poruka. Ako ste srameći, slobodno pišite 091-561-6622. Halo?
5: Dobar večer, Erika. Evo me ja opet.
1: Dobar večer, Roberte.
5: Ja bi pjesmu od Severine Dalmatinka.
1: Od Severine Dalmatinka, može?
5: Ne, pa nisam ni dugo čuo. Imao je drago pravo za onu pjesmu koja je danas gostom tražio. Rok Ormada, to su veza srca.
1: Nemamo je u fonoteci.
5: A prošli tjedan je sve svihovaje.
1: Vragu u ormaru nema.
5: Ja, prošle tjedan je svirao, znači se jedan gospod naručio. Borna je delo, on ne našao.
1: Ne bi vam znala, evo vragu u ormaru, ne pronalazi mi ništa.
5: Onda ne znam kaj se desilo.
1: Nija.
5: Lijepo je pozdravio tebe, Kristinku, Almiru, dragu Zavaka, Ineka Zaražena. Mislim, Zivanca koji je sad na jednom moru, uvek mi se Varaždin petje. Onda Borno, sve slušatelje i slušateljice, ima skupo željem lijepo i lako i ugodno noć.
1: Hvala vam najljepša. Recite.
5: Čujemo se sutra.
1: Čujemo se, Roberte. Svakako, lijepi vam pozdrav i odmorite se, eto.
5: Ja te vidim sretan put.
1: Hvala, kao i uvijek.
5: Ajde,
1: bok, čujemo se, bok. Idemo mi dalje. Halo?
6: Dobar večer.
1: Dobar večer i vama.
6: Ovdje je Rosana.
1: Recite, Rosana.
6: Može pjesma za očuha O zdravi mi ti?
1: Kako ste rekli?
6: O zdravi mi ti.
1: Aha, O zdravi mi ti može.
6: Da.
1: Može, može.
6: To je Zahar iz Josipa koji je danas stigao iz bolnice.
1: Evo, pustit ćemo, ići će džiboni.
6: Može, a može jer moj klinac zati jednu pjesmu.
1: Kako ste rekli?
6: Može moj klinac zati pjesmu.
1: Može.
6: Evo vam ga.
1: Slušamo.
7: Slušamo.
1: Koju ćemo pjesmu odsvirati?
7: A...
1: Što želiš da sviramo za tebe?
7: Kaj. A tu, mati, mati. Kafanita, ganita.
1: Kafanita?
7: Kafanica. Kafanica, laganica.
1: A, kafanica, laganica, može, budemo pustili. Evo, samo za tebe.
6: Reci samo za dedu Joju.
7: Samo za dedu Joju.
1: Može, samo za dedu i za tebe.
6: Laku noć.
7: Laku noć.
1: Laku noć.
7: Lijepo spavaj.
1: Hvala ti isto.
7: Hvala.
1: Ajde, bok.
7: Laku noć, aj bok.
1: Laku noć. Koja slatkoća. Smijem se od uha do uha. Evo, kafanica, laganica. Idemo mi dalje, dragi slušatelji. Evo poziv za one najmlađe, za one koji se osjećaju mlado i za bilo kakvu zapravo generaciju, za sve generacije točno rečeno. 0425055 je broj na koji nas možete nazvati. Ja se zacrvenila. Isto tako se možete javiti i na 091 56

0: noge.
1: A za pozive, odnosno za poruke, pardon, 091-561-6622. I da ova pjesma se zove Vrag u ormaru. Ja istraživala, tražila, gledala, našla napokon tu pjesmu. A ne Vrag u ormaru. Bitno smo je pronašli, uglavnom imamo je u fonoteci, pa ćemo evo staviti, zapravo već je na playlist. Nešto kasnije čitat ćemo vaše poruke, a sada se bacamo ponovno na pozive. Halo?
2: Halo?
1: Dobar večer.
2: Dobar večer.
1: Slušamo.
2: Ovdje je Iva. Da li imate pjesmu Ovo je rok sa moju bivšu punicu i njeno prijateljicu?
1: Ovo je?
2: Ovo je rok sa moju bivšu punicu.
1: Budemo potražili, imate još koju drugu možda?
2: Pa, od vatrogasci ili nervoskog poštara nešto.
1: Bilo što?
2: No, ali ono, dobro je.
1: Ja budem ovu pjesmu potražila, u slučaju da je ne nađem, pustit ćemo nešto od vatrogasaca. Može tak?
2: Pak, može.
1: Ajde, dogovoreno.
2: Pozdravljam sve i vas.
1: Hvala, i ja vas najljepše pozdravljam, uživajte u ostatku ove večeri.
2: Hvala.
1: Do slušanja, čujemo se.

0: Jukebox.
1: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
2: Da, ko telefona?
1: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.